0: Locul cu vinyl înfuricat.
1: Năjbat, vom oșli preștei.
2: Na antenii tradițional, na merimă Ljubljana. Sezona de sere.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.